امریکی میتو تو امشوم اما بدیا میتو سپیدن کام را هورا یالشوم مل میتو امریکی تنها کوی نکیا باتوان با کوکتا امبای پیتیگا امبای میتو مبیتو ماهالی دیتیبیسو نمبر رونیا ماهالی 2231642 ماهالی +2665999333